Rui, samalek moy salek yu mongu mapal sunya aduna amnañu jël liñu bugul way ñun ño bok ben ensemble lañuy upp ensemble lañuy nekk kenn